into you. שיטת לרדיו, מיין טראסליש דורג' דה מוזיקה. שיט צ'אנסונס, דרינטן קרונס היטס. עדן נורה, פרלה, פרפט נדת. RTL, נוהגי למוזיקה.

0: שתת לרדיו מיינה טרס לשטורג' דה מוזיקה
1: שצ'נצונץ דווינטן קרונץ היטס
0: עדן נורה פרלה פרפט נדת
1: ארטר נועקל המוזיקה עידה צ'אזה